0: be no una wi dinu adwuma mu wo no part 1 adwuma mu wo no ye fa se wa fa dia wo ho bibia yira no wa ko hwia dinu kra no ko na obetina be ma boss no kra dia cheo
1: yes sir
0: si kan wa na wi dinu kra
1: dinu kra yes sir e bia ho che bi ntine ma
0: ho che bi ntine be fa
1: wo dinu kra boss no kra betumi dia cheo asan da show fufura ka
0: wa di nukure nukure nukure di enti patwa obi apo obi ti amo ya kosie no
1: yes sir
0: because we can draw enka waka nukure enka nuanu
1: no nuanu no yes sir
2: and he leave from the prison
0: kanukure nebiye bi apo no na I reform no nyina kanukure
1: kanukure ti se master key
0: yeah man
1: etumbiye bi apo no bebre
0: yes
1: sir obi bi rabia sawo nukure ba ko no
0: ah
1: ti se master key no
0: yeah man
1: betumiye bi kwan bebre
0: amo bi kwan bebre patwa Yenu kredia ya mabimu wa mpatwa. Yeah.

0: and I was in soon a booze so
1: be different products.
0: Scienti and also so
2: and generally no baby ahunidie.
0: Sir
2: ahunidie. Inti baby ahunidie ni no typhoid about. Inti kitchen. Obi timi ye aduane no agye enkuku na si obe 3 days. Nisi o. Emu ani nya beduro no ma omani beje. Ye nsu ade no aduane. Obu onma watu ni nsu be on treaty.
1: Yo kra tanks fi onum be mfim ye no kra ni enhurum
2: da. Enhurum da.
1: Eno bi ni esanum.
2: Eno
1: de no aduane. Ye di dware esi ni ema ibibia.
2: Ti sane man. Eh what other organization? Omu ye hwemu efa typhoid no. Namu hwemu no mmem ehu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 no moye the same dey akọ animu afibia nipa 110,000 ana typhoid ekunu ndi nipa maku 110,000 na typhoid ekun omo afibia we 2019 asem
1: sabre dey nimba bia ko
2: the same dey millions na ekun omo esan se se no yahuni die no ekofom ensu emuna ya ni akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neba ti typhoid ne de enye izi
1: nipa 100,000 over
2: ene ku mu afibia no ene ye 2019 asem na make e the latest e ibade a mean ekwa ni mu pa
1: okay
0: ansana 100,000 be wu na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million in ya typhoid afibia 21 million afibia o
1: na na kumu bet 100,000
2: and near 2019 asem ne eken enti 25 year
0: oh typhoid ya dey kumni papa papa papa because one say cheni peduanu mu a etimi bo omutimi bonu bonu tokro e wo onsunu no mu omutimi bonu bonu tokro onsunu mu dobu ha onya obekọ ejanan so no na emoja ewom ekyere wo se omo abone bone tukru ewo
1: moja nwunu gum
0: moja nwunu gum nti enye yare papa ena ne konso edin kakra ne ko edin ne ne se se na mekyere kwa efa so nya no nti ne ma no kon yedin
1: ahonidie
0: no
1: na yeso enu uda so tifin ni mu
0: sa ena de ba kwa esa won ho ne se se u tritia na emu anu siti om siti om siti na u jai a bo so no ma sa ase e
1: en ba sa kro om ba bibiri om nya ho wa soro soro om
0: sa so enti se u tritia na se o pomo de so be triti ni ye ama na fri ho akra ma wo enti senian otie no no na ebu yare ehu pa kum nipa bebre kum nipa pa ebede na obetime hu se wenya typhoid yade anase wunya yade ne bi enti yade ka hu se yade die ne anum nsuo fish kusua ena saneman mu ena yenye fi ebi wo honso so a nya no nko
1: ya ho ne die
0: ya ho ne die
1: be bi ya nom
0: e fi wo bi ya no
2: ye du fi ya ye ya ko chi na e du ya ni a fa aduane
0: ka bo ho sa
1: ko jana so on ho ne sa
0: proof on sa
1: she ni pa bon tin ko yi ase ba
2: o nya wura ma o fa o hu aduane na
0: e so wo se abrochi a ho ne die no ko ani mo no e so te dodo e ho no so te omunya bi efri enkokwa nam a omuwe ni nkosua ne sane man ena ekwa ba akopa enso ene se obi wo ha na wakoto enam yi na o dia beshe fridge mu o dia beshe fridge mu na wakoto vegetables lettuce ne sane man na o dia she the same fridge no mu aboa no ebe ba betena lettuce no mu onoa ohro hwa no twitwa we onsa betumi aka
2: ohro no kasi adi nu nsio ma na yi
1: dok akoko bia na wo mu ana se se ne tie
0: o
1: eh ja na no ne yewi no mo
0: senti no susu ka ho na abu no
1: ifi akoko ne poto
0: masa abu papa papa pa typhoid abu papa papa even gana fo mu abro che be bro wa mo se ne yare na o ka sentence no a na bi san se wa check typhoid o se da bi dientia wo mu ta check ne se wo se ho no de o mususuo ma de sunkunim ehe but wo be hwe no ana typhoid ne ho ahometi ye ne ho ahometi e be de na be ho so nya bi symptoms and say de di kai uti it me jaw uti it me pile obi ho so a awoti me de no think as a word dinner I say o call no aduane unt minute aduane de wanu mu a etse nyo
1: nyo ya nika crebi ko no anwa me
2: mami
0: mami I say o ya funu ya o ya ya funu e ya o ya ruba bia otim se ya wa ruba bia bo se bia o ya funu sro ho ana party bi kra it me e ya o ya afei obi ho a onya typhoid no ni yem timi tim ene obi ho nso so a ono so ogya ne nan sa
1: daria ene ogya mu ma na ye na tim di
0: oyem ida so yem tim ana so ebe hwie emu bia etimi
1: ada na mab ebi tim ne bi edi hwie
0: abo anu subai no no
1: okay
0: eh ne subai no no so no sete afei edu ba bia oye mre onanti ka kre bia no wa bre edu ba bia na ohunam mu eye oya ohunam tutu pa oda sori a se be ya obetimi asi fom na ye din typhoid edu ba bia obi okra timi man bo wa bo etimi mano ebo wa obuo nso a ensanwa kakran kakra titiu ne kukum ne bofso ensanwa etimi begu ne bofso enti time for yare de e yare boni papa papa papa
2: ena yare boni abofno
0: fie ene abofno bo wa ofi bo ane bofno no
1: etimi ma osote ana itin ma ye
0: itin ma so te kwesi ade ba ko pa e wo typhoid no se kwesi so we ya obeka se obi na ye o ni suba no no
1: obeka se ba ye
0: oh yes o mu be bre ba o mu pa na o ka ne sinti na oh de ma ya o mu sa de hyene se bo se wo chini a
1: nkoda
0: nkoda so wa ya ani ahoshishie du baabi ahotimi hyehye wo
1: present
0: na yi no aye munu nwa basa into a hwa was mi yare de bibi wo
3: mura baako wa dani nua saa wo ko baabi a ese wo bi na abu nudua
1: oh
3: wo sika wo tua nye bi ni
1: no so tia na
3: etie etuma aye se de es
1: aye wo
3: ya wo ye stop on papa
0: se wo ja ona
3: yadia
1: e uja na
0: uja na suna na eh na so te
3: yadia ni hu ohu
0: na na esin suji e ja e nice ha on se esin su ye wa uti mi ja ona
1: eh eh dio
3: eh ku na ni ya sa e tu oba ye
0: cheke ko be bia e si abonu dia sa
1: ni so te adet oba ji su adi
0: e na odumi na
3: o ho se
1: doctor cheke su a onga jo su nya ita
0: so e na bebre krumpu ncheke bebre nta ncheke se typhoid makuma akuma akuna cheke nti obeda ni dua
2: ade ba ko a eye susu se wachi nkase no nti at times e present no to say osa
3: it me
2: as typhoid no symptoms no nti obo se
1: dua ni unidi ya no aya se yemo wi o e dia ni to mu aso na
2: o ko na ka che doctor nsisi na doctor na jobe ko se bia osa na e ba yi nti ni pa ebu no escape typhoid no omo hwe nti we ti bra mu no ti ma eye oya okoko ti mi se o e ti mu akoma so bo kin kin kin
3: e tu ma bp so ko soro
1: pressure
3: ya
1: bp ba ko ni bi kra dia ni na che se ni ni o
2: eti typhoid dia anu odin
1: it it mi kum ni pa pashe wada
0: oh en kum pashe sa
1: symptoms so no be ma obodi pedia na hu se bibi koso
2: na eh koso che na se wan hwe antwiti a e hone de ha one ban because it mi ko ni ma on se o ka se onsuo ne mutimi tutu ntukuro afi moja na yade
1: esa uja na ya moja wum
2: dia ade ba akoso ye ne se eho no so na aduan no
1: wadi
2: emunya ni nu no ebetwetwe akọ ni padua ni nti ba bia anyan nu ne betwetwe akọ no
1: to grab
2: it grab them nti nutrients wa so onya no onsanka nti enye easy
1: it miss I me fa se se me mi obi an madam for ni doctor ebetwe masai na na
0: to me say but you say be I'm fine say only need the din in tesu and an who should be sir say free abuo mu free abuo mu ne ba ho nti say e free abuo mu e ne ba ho ne de say ne bit me free ho so
1: say no say no unya bi sir na say o ma ana wa dan fo bi atan ne hwebu mu free no ni need bio opa
0: advisable enye yeah, I say it's not good, sir.
1: No, me need to change the creative approach. Change is who wanna.
2: Oh, yeah. The bottom line is, I only die,
0: sir. Who did you wear? Yeah,
1: who
0: come on? Yeah, how? Anna, yeah, did a sapphire. You can who change him? Oh, bro, for your sao. Won't be hit. It's your share. It's in chance. Any plate near that ninja? Any a nuamu? Ye nuomu me mauru kuko pe wa brochure kwesi
1: doctor
0: eh
1: sir
0: oh we kwaye
1: mo na e load gumo sanse sa na mo de ya load tintin na mo de kora na
0: kwesi se e kuko no e jira ho ese sa pro sign
1: na be ke yesu hu bia de e de yesu as yesu abeti ate na de e kuko kwesi wa no ba ate eh na nim tin e frigu form yeah, yeah, sir. No.
0: And to omu din su share and off room kum ye had the din su nyuno.
1: Okay.
0: And see ye penny ye park and chance in a di we are yen womu.
1: Okay.
0: And na omu do ma kumanim. Omu machina ye u di di we are ye friend a dish washer.
1: Okay.
0: No a pack ye gum. Na wa loco. Na fi waso. Oso ya pe and no a ben wansu no na etugumwa
1: nti abobia
0: oma na eku no ba he ha de yenim ne sa nti ye pese avoid ya ye nsha sese ye be noa inkuku no mu ye chance no ye plate ni titiru plate ni e didi so no ye pakini nyina egu chance kese mo na ye de sija so na ya noa mu amene huru e be kum time for da bo bia and so e bit me abo he
2: obi adeba
1: okay
2: adeba ko ye ya hu ne die no ye ne enkofo bi na tie kitchen entafrem en na obehwe no esan se ye setin se na yete no ofi ejana ho na
1: oba kitchen
2: oba kitchen abididi enti samu wa nyinyina no oba obetima kari obetima fa
1: ya ye no
2: edi aba enu enti na ye chance no ansa na kwa obedidi no side ehuhro so
0: yeah
2: ehu se ehun aye kama nya se o fire na wate aduan atrero fire na de ye da bi o se o huru so biko amu an ketenkete ne so ya ne omo wo ya kitchen no omo so ya ade amu haje
1: ntefre ka ho
0: ntefre
1: nya be ntefre
0: ntefre ka ho ye di bot ko na se ahunidie e se ahunidie e ye kese ewo
1: nya ntefre ne ka ho mo pa ntefre ne wi fi mo
0: ensuo na e ka nom no ano so ka ho papa
1: ta sa she water sin bi abe ba no
0: ano so e wo mu pa pa nti
1: be ko ne bi go wi aso sa
2: ano so nke ni ma se e go wi
1: aso so ne go ne bi di ma ko ma ko
2: dia won ase ga na ho ade ma ya twere ho store in cool dry place
1: e ho
2: ne ye di go wi ana de ye ntwere ho sa ano wo
1: store inside
2: nti sa na e ko ehadwin
1: Mr. Wa wutie no ne doctor echeche typhoid ni suban ene ni ne ye ya wo ye wo de ne ho di e wo ni paduam na wo hu se yare e bo mi ya ne ma no de ye me no me kra de wo de wo hu se wo no de doctor echeche ohun sha ase se wu because nya me hu se ni pedua na gise bia obi ase bi na dwene nye ana wa bodam pe ana bibi ye na wo nfili se bibi koso mi su se nya me de bibi a she di pedua mu a ya reality se den ya e kasa kira dwene ne mo hu se no bibi bi koso ni
0: pedua enye kwese de te ne se bibi a eye hohwo bia ko ni pedua ne mu a your dear friend immune system no a omo bo apro o ni pedua no 10 bia omo bo apro 10 bia se ade bia enke ni pedua no ho e ba ya ntempa ya behwe ni ya grip no na ya ku na firi ho enti ebra bibi fufuro bibi ko ni pedua mu si ya kim omo ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma hunu se
1: bibi nkoye
0: bibi nkoye enti se wo yo bia o immune system ni stronger wo se na di sun kunim ti wo tin ka se ase bibi nko ya ase bibi nko be ade be che na dansa na waye normal e new system no akwetia edi nkunim na emum se immune system no aho ode no wo form a be be tin ka se ase bibi nko ye ase mi ya yare ase mi ya yare na o yare a na che se new system no ntimi ani
1: wa bre bi a wa ko bia kwa fidi
0: yeah
1: wa bre o sa de na because o ko ifi no so da so tim
0: yeah
1: unja ifufri fi ni ti da bia wo ko na na sto de e be gum na wo ko ti a de be chini asa lodo ni ma
2: enu nti na tu se eni kwen se o tena ho da bia no e wo ma se da sorry ko hospital mu hwe mu jam mam bra ni e hwe mu ebu on ma nema na sesa ohu na nsu ohu na we de otenas ni ti jwa na o se eh ma mfa e kiro e drewi mi koto no an kwa ta no
1: adam funu kra de o se we si nka ba si kra nya petition pa no she so o se nya petition si pa de na o she na e kra si de papa na ka de bia bunum kakra no kra na omu ntimi nyina no mo ni namse bi odi o ku di ko fa
0: be de mo de ade a omu mpeni ade a enyu no de omu mpeni ade a enyu no nya petesi akwa si ta fo yare ni ehu edu ba bia etimi ko tena adwene no mu e mo nya de friend encephalitis
1: wono ye de
0: and at me akotra dwim na adwene no
1: ntinu se de se ye
0: aye inflamed inflammation of the brain
1: oh ada
0: it typhoid abuano
1: dwene ujine sis
0: typhoid abuano ye kasre but aye serious ade a ebetimi akun no aye serious na ade no so ne kun no so so e din omo ni edin omo edosun tententem mo be ni pedia nu a omo dosun tententem ti ase immune system no siri on so mbeku
1: mbeku tia
0: tententem ntina abri bia ase make sure say ye immune system no e wa hoden a e ba e betimi akwetia no nemum say ye didie ne nom ye exercise ye nye ne niema bebre ti immune system na hoden so anti ba ya pena akwete ana unim baby su pa osa kwetena no eye baby immune system no so omu manufacture
1: ti mo company ho no wa ba set ne bomb no ho no
0: sa
1: e bia mo mo ye ne papa pa bo ne pedua no ho no no so ba set ne otie
0: sa
1: oh
0: enti na je so pa so a chese mutuo ni kra ni minsu
1: sa mo ye mo de ba wo hwe mo ohwe hye mo ye nyina hu ba bia mo di bi kwa hye nyina
0: minsu
1: to onfa ho kra na wa beto abon
0: minsu kra enti enya good day
1: na to binya typhoid se de wo ka ehu yi no se ne ko ya obi e show symptoms e wo ni pedua ni se ampa wa nya me fa se ne o start to one among start to or no nuru na e be take how many months how many years or weeks
0: oh da be any years asem any years asem any months asem
1: se o kana wa boa no ho se e kun si na da ne
0: eh ja wa o so e so po a ho ya o nema bi bra obeti maye yare mo ano omu e wo sehia ti bia bia e ya na omu e ti survival se sheti bia bi ai boro so a ekun omu just like say ye ka se wonwa ochansi mu a ene he enti se ni pedua no soso no ye o sheti bia bia obetumi ama akro a se duru ho a yare mu ano anojo anaso mu ano ebrase he enti enye emfie mu
1: ti be sei me fan sei
0: o bia o na ni abre
1: na se o ma no win enru ya o typhoid nru no obi sha se se wonum onum white powder wonum typhoid nru nuan nru ni ne ma ya wo mu ya wo de ma ya
0: se o se
1: ni pa no yesi
0: se mu se obi o ha ni su ya wonum no ene de ba enti se ni pa no su nya se nsu no num no ono madura ono nso ni nyina no
1: osa de foforo bu ye kun foforo no de foforo bu
0: sa eba ne sa ne ye no etumi eche nti ade di kan a ye ye tu amanfo ofo no ahonedie se obesha se se ufi ahonedie be kosoro
1: okay
0: number 2 unsuo nso ese osesa no ubetumi a noa ensuo no menhuru na afei wa odi agu ade mu na adwo
1: Jenny, well, few pipe cry and officer Obernoa.
0: No, I'm a man and good. Nemkum warning in a nafe a joa. What would Burgo be our own tumu? Eddie, I said, be our freedom cacra.
2: So I know, yes, sir.
0: Eh, in your freedom, so you
1: know, so my
0: name's there be no sooner.
1: Never tell,
2: but I have said your kind, and never ashen. Ye dwan no an ye no aye hwese ano amana ben kam
0: yes
1: na e pedian nso ehie
2: edian ye hie no odi ne hie so a ye sisi pe
1: bia no odi nsa tuma ye hie o kanu kra wo
2: aha odi ne sa eboaw because bad sad time no emo ano aho ordinary abafom ana se edian akun mo nti se bia odi nam kwa won se edian bi o ye to edian adwo tin mesra feye ana se onu edian na esi ocha wese obe kanishi na emu aye shikakan san na wadi afi so ye nom raw milk no na ntwie milk no
1: ntende oti ma ma wadwene kra nyine kurugurugurugurugu tuna wudi nyansa
2: nti ye nom sa milk ni nyina wese ye ahoyi we se esan se ye process ya na ye fan ema emu an ema form no nti no wan hwe ya okono ma akofa sa ayawe afi so ensuo no senya kan no ensuo nyunyunyu no o sa condition ma o ye okay obetimi atena se enti se ensuo ne nyunu pii na emoa enti fridge mu ensuo no ya enti so kakra
1: ti uti uti do sa type no so uti mi se o pedie nyunu pa so ese se o feel heat e wo ni pedwan tu tu nya ya nka nya die nwunu
2: ha heat na wo hu ni pedwan e kire se nipa dwan e ko e ko yes
1: ne fifire te wo
2: no pedwan ne kwan ofa so o kye se wo ye adwuma gidigidi ha nti
1: je so bo ano
2: e sa pepe afeso horonsa fasam na ye
1: sa na ye
2: de bia no ukoba minmo bi o ya no na oku se obesa ne samna mesro san samna
1: wow o ko pam prebi ba prebi
2: obesa
1: ne samna
0: as I said ya bom modern se sa liquid soup no kimbenye bia si
1: sa jana bia so ho no te de oba ya hayeti bi si wo tan bia
0: se be ya o ko toilet ni wie ya pe no
2: wow
0: wo akro nsa kama kama kama na etimi aboa ena samla ba kupa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mu obi ade e
1: le be modi le be modi ah me hu o de samla koko do so samla koko no
0: eno
1: so de ho nsa
0: eye ti am hwe nsa na mu akwesi nti typhoid se ne no suba ti ano no
1: wani osa no nso se be ne da omuntem
0: omu se papa papa papa papa I just said, ya kofa umoja. Hey, symptoms are also present. No, same symptoms. Ena typhoid and so a presenting.
1: Then no, as a typhoid, no who who's in no who more as in a typhoid. Your friend say also.
0: In your name, but in your name, also.
1: At the end of the also, ba send the unity.
0: nneɛma mmienu yɛwɔ ɛmoa wa ɛde ɔsa ɛba
1: wofa ho ne aduane a wodi no ɛda bia
0: ɛdeɛ wɔ akɔmkyene nso a ɛde ba nti obi bɛtumi anya ɔsa
1: nso da bia ɛbrɛ a
0: ɔdidi da biaa
1: duane wɔ ne yam
0: yɛfrɛ no H pylori helicobacter
1: Hey Edio. Yen drop na number nance na Dr. Meche wono ni suba na sa Helicobacter no.
2: Anti ye be drop number no. Ade ba ko ye fruit and ye vegetable no. Empempi nipa bebre ofa aduaba na ofa ya no aka no odi. Ohoro.
1: Na kan ye ayi apo apo ya ye to kwa ekwan hu.
2: Mesre. Ofa ofu nwiye kama
1: apo ayede namba abo ho gasi fi dem papa e apo abako ne ye di sike bi ne di
2: atare ho
1: e chiro se nipa bi nsa soso
2: nipa bebre ensa na ade asoso nti ye fruit ye vegetables no titru ani ye e salad no e lettuce no
1: okay
2: because anya ye ye no e wo ye man mu an titru ne nkran de e hu pa nti ofa no ahohoro ho kama
1: okay
2: na
0: abosa
2: yen fa number ni
1: drop number no
2: 055 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: dande me mi hamasem o enu na ewimi o na doctor che se ebetimi akun se didi wo che na wa nya wa we waju se se o esem yare na aba yare na aba one day pa ebekun woni tube se mojan be nyina gu mu adako woni tube tume chinu from team doctor wo se osa no ye fere ba ku bi h
0: helicobacter pylori
1: helicobacter pylori
0: aboa ode osa
1: yade
0: eba ene yewo se waya komchine ache eno susu etimi deba
1: nso na tata ho
0: yansu mu ho no onyankopon bo ensu bi a eno na eyam eduane na efre no hydrochloric acid yansu a ano e shi ye papa papa kwesi ano o shi chamber battery
1: et we mu
0: e we mu na onyankopon nim de mu no o de drade drye funu no mu e na sade e wo mu nti drade no ene sade ni nti no e ma se insensio no ba enyansunsanso wo
1: empia bonti no e me hawa dwene okay
0: enti ko pem se aye intact e ho kan ye no aye edie nsu na ma ne intact ho nka emma insensu ano ohye no entumi nyansu nsanso aye vitamin A vitamin A carrot num ne mango num bo frenum nuane a vitamin A wo mu ne dia ebo edurade no a edura ye funu mu no ebo ho bai insensu a e no ohye che battery no eba intimi nyansu nsanso bia ewo oyafuno no eso na sansuo no etu begu yafuno no mu bra aduane wo mu wadi die na aba na aba ba be bo aduane no ho ban ise nyankopon hunu se africa fo bi be ba ye ne ehuni tinaso ya nhyehye ma ye eti show ye ne se aduane ne ba begu chenchemfuro no mu be se donhure mienu miensa enan afei anwansna be kwa kosi obi aduane so tefre be kwa kosi obi aduane so be fa ayi nti oyeso di nsu obi ano ohye sa etumi kum yare aboa kwesi tie ni ye enti sansuo no adwuma ne se ekum yare aboa afei nso ensa bo aduane no ho ban se be ye aduane no emburu ensai e wo yem ho nti ense nsu na no ye hye sa na sansuo kuro ya no a eye ade papa maye no sansuo no na se wanhwe ne ye a na se echi ebegu ye funu mu wa bra aduane bie nim ebegu mu bra aduane nim ebegu mu bra aduane nim a etimi tutu etimi tutokro o ye funu mu na se se no de enya aboa ene de bae nemum akomtene ene ekofa bra o
1: okay
0: ena de tosu mienu so eye de ayare aboa no edepa de h pylori no edepa no he nti eno no so onso okotena ye funu no mu a on de ne ko e dempa onza kwesi de ma osa konso ye de ne se ekru ena ba ye funu ekru a wu hu na ni na de plaster taso ena on de dura taso
1: udu fruit kura na wa je se wo mene o mene na kase ya kase kura ya timku chukuru yim
0: sa
1: eh oye funu mu wa kobre
0: e kom di wa buei
1: kom udi di so e
0: dia ni koto ya musu wa
1: buei
0: sana osa no su tie
1: eh
0: na osa no su on de no su ba mponi ba ko ne se etimi ya te se nia onya pressure osa no etimi symptoms no te se di onya pressure etimi ma bp kosro etimi mu akoma po peri etimi ma akokui
1: ten
0: chese enye yare papa afei se eche power ni pedwen mu etimi develop ekoye cancer
1: se kru
0: kru afei so eche woni pedwen mu etimi tutokro won sunu no mu nti wo ma won osa che pa no ya na wo machi kase
1: ewo
0: machi kase yo mu ya etutokro so nti ese se boy ho ban osa ebetima ma boa funu ebetima ma wa fi osa ebetima ma o yem akika obetima ma o yem ayo ya na obu oso ani de no wono boa no nti ne boa no vie no vin pa mu se obre o da untumi na osa ma untumi sisewo ti sani ahwie mo kwagu so wona ho etimi hisho sa pepepe na Stafford no so so ti
1: etimi
0: ma ho hisho na se hisho ni ade eti se nipa no ba no church ni yare mu aha o sa so so ni suba ba ko se wa hwie abaka se obi na ato aduro
1: obi ye o
0: obi na ye o se ne ko ode
2: na so ko ani mu a o ko ajana so amoja etimi ba
0: sa moja etimi ba me hu se obi ho ko toilet na toilet ni ye tum ni ye tum.

0: Ebusi abraso se yede nsem kese yede esomu na nwumre Enhwani 104.5 Bamunyina kwa ba mama atena se About no wotwe apa ho sema no nsia pepe pebraso se yesi nkunya na yedi e ho nkomo Tere me kain owe dua ofie ha Akra JK Yamua Ono suso atena se Ene me wa TikTok me pa choko TikTok uba so ya fa sabo screen ani sa na like mama wa no share na fe comment bia no de aba na fe ye di enkomo kofi mensa e wo Belgium Liege ono suso share live bra kofi me mo ajo enwumrei me nim se nyame adom nsusu ohun ye papa papa breso ebe mo nyina mo kwen na maba jumedie no esu ebi na ye nemu akọ me nyu bi friend odobro ni wa join me live that means sure no be bre e wo ye jumedie esu
1: amen it's me melody
0: why o se oh okay melody okay thank you Thanks for joining. Melody, I join here with TikTok live. Inti jumedi edi njina ano, ya nina ana eko. Usube to me, I join here na oniye. Ako ne yebe suyadi ya sede yebe suyadi ya no. Ba santia bako sem sede ni munu ano. Enua nene, yes, I abe suyadi ye. Melody, abe kahon live. Nyami isha mua ma join here on Facebook and your friend say TikTok. Kwa TikTok, nasa chikwe sibu afu. Ene, miwo TikTok live. Na ye nyina ye nsua de. O wedua memo adwo nyimre.
2: Ya de na usi.
0: Na ho te sei.
2: Agya ho memo bo, me ho ye pa.
0: Ifie ye.
2: Ifie boko.
0: Ye de nyame asa kra je ke ma adwo ei.
2: Ofa. Ya wura.
0: Mi don from ofa de na yiro. Me na na na from na na.
2: Ye bebe bia.
0: Eh de bi re bi na me no we said 86 years.
2: Me se de bebe bia.
0: 86 years now from me ofa de. O na na ya from me na na.
2: Kra ma wa ho. Ne ma me no.
0: Aha, o de category of video.
2: Kra ma ne ma me no.
0: Aha.
2: Wo ni di agura.
0: Se kra ma egudie die. Akora da from, panyi da from.
2: Ya se wa cream panyi no
0: ato. Kra ma bo, kra ma bo. Bo se ketu akora otimi, e so de ma me na na ne ma me ya bo from team. Nya se bia wa jimi.
2: Wo
0: ni di agura ti. Da bi. Ne mo se agudie ni ye de.
2: Aha.
0: We bi etimi do from.
2: Wo fa na ba.
0: Eh, wo fa de ano de akora je ke de from me na na. Da bi. Ni ntimi nya oba. Wo na na ne me 84 years. 86 years dear. Wo nana ane me. Ebi vum tu nana. Wo frɛ me nana saa me ni agye.
2: Agwaji.
0: Owin do ana.
2: Agwaji.
0: Owin do ana bit ma frɛ me oba.
2: Agwaji ofa
0: no. Owin do akra, oba kra no be yiro.
2: Ofa ya bodi no. Agye so ofa.
0: Wo dem pa cho, apa yo tiwe be frɛ me ofa de anya bodi pa cho.
2: Bodi pa no bodi cho. Agye so anya bodi.
0: Ni so akra je ki frɛ me ofa. Akwaje kidi dia.
2: Ofanmo ayi ekuo abodi.
0: Ehe, we dia akwaje kidi wo fa. Ofrem wo fa enteli.
2: Ah.
0: Wo de ofrem me minana.
2: Minana.
0: Ehe, ana me bakura me pe.
2: Yo.
0: Ehe, ofrem me me si akwaje akwabo wo si ye minana. Me ni beji e no nsin so ofrem wo fa.
2: Mo.
0: Eh, na 86 years. Akwa say 86.
2: Me na.
0: So 86.
2: 86. Me
0: wo. That word we na wo be frem.
2: Wo fa si bi nu anyi ni che me. E na ma me si frem wo fa. Was for fucking 12 weeks.
0: Like 12 weeks. So at ya say. Eh, ndi. Eh, so tata no hwe te usa.
2: No, so.
0: Onu anyi ni si o. Do frem wo fa za o fa 12 weeks dia. Ndi akra je ko de frem pa cho. Me nana.
2: Wo
0: frem nana sa na me ni age because u bit me awu me awu me awu me awu me a. Eh, u ba bit ba awu me am na yi.
2: Ndi dia o dia ma me.
0: Owe do amum ne frem ya oba me pe. Owe do do bit, owe do bit ma.
2: Me ba pe ni o 43 years.
0: Ni unti me ngume.
2: Mi wi school.
0: Ni unti me ngume, o de frem unu ya pe, minu ya ketwa. Owe do me yo unu ya ketwa. Ni 43 ni awu me. 83
2: 83 me wie
0: eh that I'm saying now we now unti me ngume. Wo na we 83 abi twa.
2: 83 na me we.
0: 83 na we. Eh yen ni obi twa me pacho. Me ja no.
2: 1983.
0: Na mi ziyo mi 79.
2: Kora bwane.
0: Ya ni ubiti mawo mi. Mpacho. Ite 3 kwa mnu na uye.
2: Ite
0: 3 kwa mnu na uye. Ok, ni ubiti mawo mpacho meja no wae.
2: Ite 3.
0: Nti, usu ya fremi ya oba. Awidu wa majwe.
2: Ya abawo.
0: Akura majubi uwe.
2: Ya minano.
0: Iti mi wapani minana. Minana, ene wahasi. Na mani age e ba ne sa mani gi no en ho pa nana biam memo ajo ba bia obi a TikTok ono so so e kan ho a wane yen e ko wo UK nim se nyame adum UK boko Ghana so so e ye boko se kwani abrante wo ha le gbe se wa daga wa daga champion yo yen kwe chika kra na wo twetwa mu ye tenase ye den sem ni bi bae na eden so so no yen hwe sedie ebi etie na yen kwe chika kra na yen hwe na wo twetwa mu no o do sem ba ni ye de ba na wo twetwa mu no
3: kosime da se na wo twe ni na de ka ye ni e ka se ahemfie dwanam e so kra e ka de hie
0: ahemfie se enam bi ba na ye kum abo bi na sa abo na ye ketwa mpo a
3: ye ka
0: de so so so de bi mo ho atwo mu ta ye so munya bi
3: munya bi
0: adehye ne de munya
3: na ye cha ye cha ne sey e ka se abo ani ni ti o konti hine
0: ahemfie
3: ni ti no
0: ye ku abo
3: abo no ni ti
0: ti dentwe kra ye ni ti koma
3: konti
0: ni nyina
3: ni ti wo konti
0: ze de abo ni nyina mu na ye ketwa ni abi afro
3: ne bo ha no
0: aha
3: e wo cha me ti sa
0: se se ba cha me na ji
3: wo ne bo na ji asem no no amena asem no nti wo chi asem no amena ti cha me
0: ti ne bono ye chama ye o tun e de o tsari ye
3: sa awaji ne nsu ne ne kon no enso e wo enkonya sofo
0: ne de
3: ne kon ha
0: ne kon
3: aha
0: ene ne yamu ne yamu
3: ne
0: nsu no ne enkonya fie ne mo wi na manama
3: awaji ni sisi ne wo ohima
0: oba ohima de
3: ba krura krura krura mame
0: okay
3: ona ne de je se ona kru ni sini sisi so ene chi ha no e wo chidom hene na basa no nsa basa ni fa no
0: e ni fa hene dia e wo ni
3: fa hene dia
0: be kru so be kru hene dia na ne nan na
3: ne mojo
0: ano
3: e wo ohine
0: mojo ano ne chire ye ohine dia
3: ohine dia
0: de na mpa omu no
3: ah unse kronis e si ni stress so kronin na ise wo ne ni stress so agozi ne bra bo ni na hrawa na e wo ohine nan
0: mmm
3: unse u be fi ba ku kwa hin fiaye wo hin nan
0: mo mo ne na na mpa no okay ti ye mo ade ne de omu na wie
3: omu na wie ti ko si and omo obi a won chefa
0: okay
3: akosi ye sa kan se dan ne kunto dwan
0: kunto
3: dwan
0: ye bi sa se de ne kunto dwan kunto dwan okay
3: ye kan se titi ho no ene kura ta wo ho titi ho no se wo oba mienu ma mienu to aso na wo peman sane dane ne koye bema ye fe ne kunto baby for friend twento ukọ bura mu friend twento
0: twento
3: ye ha de friend kunto
0: inti me fan say oyira o mema mienu
3: inti
0: wo de otosu miensa na wo hwese nka wo beye oba
3: me ma o mema mienu inti wo hwese nka wo beye bema
0: ka wo hwese nka ba wo mema miensa to aso na nka ya friend say mensa inti ama ne sa ana wo kọ wo oba to wo oba na friend say
3: kunto
0: din we de bi am fan to ne ba ne o kunto ah ne ba ma ba ma ba ja be ni mi de me fa ah me edin we kunto de na kunto de za titi ni
3: kunto what is that
0: yesi din we wa twam that is teresa
3: ne bo ne bo
0: teresa
3: be bra be fra from ohun
0: na we je ti said ni we to ba di bro
3: de
0: teresa
3: genet
0: genet we an to ni na genet say
3: mele no
0: kunto be dia ti genet
2: no genet e bless you
0: na edin no
2: Oma
0: Celine yede. What is your brother?
2: Oma think is Celine. Oma you think is
0: Celine. Celine. Ede. Na at is
3: Millicent.
0: Millie. Charity I say Millie. Yeah.
3: Only say Edino.
0: Grace Charity dia, Charity ya no your own friend Ogre. Enye de what you Charity. Go free dia was Ogre.
3: Olu.
0: Mami Lou. Lucy said me ka send you mpam jo
2: si abontira na bi mo cho
0: me zin dey there me obi afare me said dey na jom brof di bebre aba ah ko wa kra fa ba to ati kunto o do ba ko to kunto say dey bi kunto dey kunto pa hadi e ne obi en ho ah
3: ko si yesanu yewu ani edi atubofu din nje nyini kakra ani ayi bofu din afre so
0: eh one thing is me anka takra ani se me edi me tu me fie din ni afre me Samuel Samuel you can focus on Samuel Samuel ana me nyini ye me ko school kakra na madam fu bidi Emmanuel na me se Samuel na me pe
2: wow se san
0: me ho se san ani edi ye change di me di ko che register Emmanuel but me nyini ya ba radio money ade e ko na me se Emmanuel dear friend was Emmanuel Boafo. Number radio some patcher. ye frɛ me Emmanuel Boafo nyame de am sad na me nkɔfa me fie din na mekɔ sua fi David na meyi Emmanuel to tweneɛ ana mafa kwasi
3: Boafo
0: nti ɛno masoɛ wɔ ho maye affidavit
2: ya wo certificate ni adede da no ne wo
0: so bibia certificate bia ma change bibia kwasi Boafo din ne wo so
2: okay
0: ni nyina ya kwasi Boafo me card kutukuta bi nyina ko hwe bia bo se ni nyina bia health insurance so kwasi Boafo driving license kwasi Boafo de hin bebre ni nyina Ghana card kwasi Boafo bank kwasi Boafo ni nyina my change me pebro brof bia din god bro
3: na ni
0: bro ni my ni wedding
3: kwasi bo ni tutu ye din afedi
0: enyia David said techi abiam enye de techi abiam
3: abiam
0: techi abiam na ni Emmanuel de na de abiam una wonte ase nti ufi say ye din boni wonte ase techi abiam ede obrefo ede obrempon ede dibe okatachie ede efifa ede frimpon ede ejare ede etwidin enise broni betu din ase
3: osu adum
0: adumi
3: nche se udin no kra ne mu eduka kra
0: what you say ye wo kan din bi won ma ye kama nyame ne sheda de che ye but ye
2: tutu sa din no se de be ya ye be fa sa hankrofo no esu
0: mefa ho amusu wan
2: ye bible bo mpanim fo no
0: bible bo mpanim fo na no peter bi ekwache no anwaga no akowia board ye
3: odi peter
0: ye kwache peter enzo no wia board ye ye se akwabi di
2: wase dino
0: judas ko wia de ba ko pe obi antu din bio judas so ba wudi no de ba to judas obi a what be that obi do adu ba ba to judas
3: osi ma wo wi o
0: so se we mantwa wo what you say obi am pe judas no because judas ko yi yesu mai enso so se bi ni judas bi so wa wo
3: judas is
0: carried judas ba ko wo ho no kra no iduru de de no kra no na bo a yesu na ma yi de ni tantantan iti de de me de
3: this is any person by
0: edin
3: kosi
0: na da peter de peter ko wi abo de na peter anzan ni fuma
3: ntin na e be tu de hwe ni papa ni
0: atu edin mi de edin ankasa de menim se won susu aso but nye pi e ni pa na nyini e ba no ntitie ni niema bi obefa mu nye din
2: eno ka on edin so e kire wase ama wu
0: nye so bi de ba tu nyankopon
2: papa we se na na wo tie ni edi wa
0: papa obi anyi ni ni peter joseph paul wan ya titi didin Paul un Paul o yɛ krɔmfoda
3: won bi da me de Paul o
0: Paul na ti ubi bia ne Paul ya what na unko kansemba o what na anje preacher uti wini babu o do wini babu
3: akosi
0: aha Paul man van ko he sɛ Paul do e babu o do e babu mo mfa nyame asɛm nyɛhwe o wi do man quotation 3 u beti mama bi
3: o wi do man fan ko
0: u beti mama quotation 3 be ka ohun
3: osi nye quotation na
0: so
3: hanya so na zonde
0: so ati ase enti edi de eye but enye ni nyina enye ni nyina edi ntimi nye nsunsanso but mi hu ni sɛ ye bebiri e ni pananka sɛ su na ne ban sɛ de obɛ ne niema ede afa
2: eno ye no kredi
0: sɛ de obɛ ne niema ede afa ne aka papa ye kredi sɛ de ne ba ne na ye ne chu no ni suban ne niema bi ne wafa minim ebi ede ne to champion pa papa ye boko buade so akra muade na no nti ye ne to champion de so buade ebi ni sun ne ban titi ya ode ma akra no ne ade kosu bi bi ehu pa ensusu sebi onye ni pabo nini
2: babu mo Daniel mko Babylon ni esisa wo mu nyina di ma wo mabusu mu di enso
0: ti Daniel sey te ni di na nye se de ma no wo yi Daniel na ndi se
2: Babylon
0: e honu we nya Daniel Daniel
2: Mesak
0: Shadrach Mesak Abednego
2: ana
0: Daniel
2: na yabusu mu di
0: na Daniel de ni ma ni sey Daniel de ya nche jini di ense se ne ye tu Mesak ya tu Shadrach bi a preacher
3: me wo fa se kura
2: e na me kire se edi no nam awofo no chechere papa o mdi ma wo mbofie nti wonu mo no edi mbone no ansisa wonu Esther so so na ya busum din
0: enzo so se ene ya to Esther
2: na ndi drip ade ma no ye
0: but the bro obebo ye no
2: papa de wo kare ye no correct and the bro kro no am so ye di obi so di to obi a no so etime boa ma ofasa ni paris
0: no de me de Mede so ni panam pam party din pan ne nyenzu tsanso din kam dem baba tu akufu ado nam dem baba akwatu mahama nam dem baba akwatu
3: tu ebesisan
0: mede baba akwatu baumia
3: ebesisan
2: no o ko ne baba sa o so ni president
0: nam ze say
2: di robert president
0: say this is sandiago biad ne baba tu ni petit trait sabe din a won se di we bi kura wonnim no so ne baba tokufu Mini baba tukufuo cause obaye bibu agana
2: odne to anu akire no de openi kufuo no beye
0: se so no zo maybe
2: edi na de ama won enye de
0: ti bi ama oba na ama na me ya no na aye
2: edi e ho adwuma
0: cause kufuo de ni yes ke discussion kufuo de net kaka ho ye nature na de ni kukuduru baby
2: se du ko school di ososo de no fan ko school
0: na wo fan ko school ozo atu kufuo
2: ko tu de
0: enti ye de ni necessary pa na na mpesa me chire se din nyano nesese nipa no eh sanati okay
3: abazi ya twaswa wakonta ene bede kuntodwa ne bebrewo
0: se o utimu wo mema ba mi ensa twaswa
3: mienu na ope mensa
0: ope be ma ba kwa mena kanwe no e mi ensa
3: daniel
0: ne daniel na okwe yo ba
3: akonta
0: be se to bibidu ba
3: ene fe ne kuntodwa no
0: se ti wo mema mienu twaso na do ba ba ko be kan ho e se ye ma obi bi
3: kuntodwan no
0: na udnya ni nyina miensa na
3: e no anse de
0: e ndo ma hwe
3: on se ko si ye wo badidwan badidwan wa kunta ne beto udwan na ma wo se
0: ti ne wo moto
3: ene no ko si awo no na gana fo mema
0: no ndo ma mo wo miensa na wo mema mienu ne odi ba twaso no nti
3: o ne de
0: ye mo hwe
3: ne de ne obi a so anhye ene nipa ba obi a pentem obi enti wa yakonto beto sa dwana ma na de yi musuo se be ya ebi sense bio
0: ayi Esther BF me yonko bi friend Esther Nyansu osi woni mabanti bi owo ne area ye friend ku fi yesu ne din yesu ne dance so area ho robbery bi akoso bi ho no a kro no akese nyina won na ebo o di yesu so kro do bi we area won na ebo Nzinka Yesu din de say think
3: bi akosi Yesu na den to na bi an ga na bi na de
0: e pa cho wiase we bo Yesu dia wonim say Yesu ba akope
2: ko na nko yi
0: ko fi Yesu ko ya me Yesu ni ho an wa nyira yim say Yesu ba ko na na de ne mai enso ne kro no obi su din tan enso so sabe to ni papa
3: obu adi ejina ne ma me ni so one ejina ni pa wo no be sign
0: Mhm, tinye ni pani ni adele to no.
3: Afen so.
0: O do wa na edo to no.
3: Me papa din to papa.
0: O papa no no na na no e dey.
3: Me papa ya hine.
0: O na na no.
3: Me papa na mu no e.
0: Na o ne ono ne papa na e.
3: No nya hine.
0: Mhm.
3: Na
0: me a ja me no e.
3: Me papa papa na e kwani.
0: Na ada na nko yikwa na be teacher.
3: Ko si me

0: Obi afra ni kire sɛn?
1: Obi afra ni. Akyere sɛ jese o tanse mbia mana emfa no.
0: Jese o ka hwe emfa no.
1: Emfa no.
0: Wo fra ni.
1: Yeah.
0: Okay. Na nam from here, that's why.
1: Yeah.
0: Ya chama ma me no chere wa no wosere no.
1: Ah, my wife.
0: Ya chere ma me wife.
1: You want to chere wa se me fra wa ya me tia wo pa ma no.
0: And chere wa wo.
1: Ai.
0: Ei, ni onyinu.
1: Onyinu
0: pa. Eta ne mo pa ne di difi e ma breaker.
1: Nyasem kotoa.
0: Ko je punya pepa na e pa be shen kwanche ya ne akuyi na.
1: E twa gum mama kama kama.
0: Vrade. Ya da sipi nyame isha. E di odima kuma kura si o baby am cool school. Vrade. Eta na light ni baby a o. O mu na frem no me somebody on the me crow for na frem no at o mu TV. Okay. Me pa cho Udini babia kasafi.
2: Hello.
0: Udini babia kasafi.
2: Nana edisi kokura daka.
0: Nana eh aja daka buni.
2: Ah onwa.
0: Eh bibia boko.
2: Boko.
0: Yo. Aja daka m yesi ankobia hene ne hwan.
2: Ankobia. Ohina onwo onkobia bia. Otifako moma etrev. Odio onkobia bia.
0: Otifako.
2: Ah.
0: I know my instructions. Munyese munkwa onyo okay.
2: Yo.
0: Okay. Afi yesi bribi esi ntewe etewe e ntwetwe e kire sey.
2: Eno e kire ani te aja odi bi si honu ma NCE. Ya balance isa.
0: NCE no si ntwetwe. Okay. Ye tosu miensa. Konfono chema santimai mfina mienu baako ye frede pompu nsu na nanum sum swaye baako aka ne ye frede sen
2: no die imodi mam
0: imodi mam
2: ye frede no akofuna
0: no apostle ko Joseph banu no ye frede akofuna akofuna ye da sipi why you yem fa free for be 9 na yem fancy TikTok na e kwazi bua for TikTok one ko TikTok a usechi kwasi bua for KWASI kwasi bua for BUAF bua for me ho no mo obetim akona comment bia so obetim dia fa ho no mo kwasi bua for TikTok ana insha Facebook nso so your ho no mo life yem fa bi nka ho majwe. Udini babia kasafi.
3: Eh wa o de sie alabo wan. Asante be kwai.
0: Asanso assembly man.
3: International man oh, bae do ni.
0: Ke ya du?
3: Eh, afai.
0: Oho.
3: Ale ye o kwadi aje wa.
0: Omoti ase.
3: Yo, ya winchi ale ba.
0: Ya dasi. Yo, ya se obi ato de material kire sen.
3: Obi a telemetry e kire se ade a wo ye no en fa kwam ye open ho ye jiti amla so
0: yo wo fira ni enso kire sen
3: ka to bi afia ni a wo bi ade se wo du obi akwa kura ase wo ti kura ase a na nyame aboa na wo na ba kurum se ye so ma fo nche jone pedi a fo ba jese ni wura no ka ne tie be be.
0: Dia tosu mi ensani o.
4: Otimi mi.
0: Yesi
3: ala me ka ya do bi sro ho.
0: Obi ansri o.
3: Ah okay.
0: Konfono chema asante mai emfina mienu ba ku di pompo nsu ba ku aka ne de sen.